0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya, iya Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso ngusa awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning. Lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe.
1: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jani suka siang. Saiki aku Wahyu Jan ngancani sampean dek kesempatan dino iki nganti jam 3 sore ngeten nggih. Bare kesempatan iki caning lagu-lagune kroncong pastine bare informasi-informasi liyane dek Semanggi Surabaya pastine engko ana berbagai informasi ya. Baik itu tempat wisata, panganan, caning utawa informasi-informasi liyane ya ngeten nggih. Dadi acara ning di pancet dek Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya caning.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pasekno, buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

ning insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

dicak nih. Penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

0: murid-muridku kabeh.
1: Nggih, Bapak.
0: Ki wis pancine. Gusti Putri Saraswati kondur nanggone padhepokan. Kabar sing tak tampa saka ngersaning Gusti prajurit yen to saiki Gusti Putri wis diparingi waras saka larane kang gondo amis.
1: Gusti ayu ni menika, Rama.
0: Iya, muridku. Yo matur nuwun banget. Dene kawakmu kabeh melu-melu nyuwun marang ngarsaning Gusti sing akarta jagat. Nyatane saiki Gusti Putri Saraswati bisa waras. Mula siap jagakno ubur ampen kanggo nyambut tekani Gusti Putri. Ya.
1: Nggih, Bapak. Siap mulu.
0: Kae Gusti Putri karo sapa? Monggo, Gusti Putri.
2: Nuwun.
1: Ki ageng.
0: Ki sami monggo. Monggo.
2: Kula ingkang sowan yaku.
0: Nggih. Lagi sepisan iki kula pinanggih kali sampeyan.
2: Nggih.
0: Mlampah sareng gegandhingan kalian Gusti Putri. Estunipun sinten sampeyan?
2: Nami kula Srobo.
0: Srobo.
2: Nggih.
0: Lajeng wonten gandeng cenengipun menapa kalian Gusti Putri? Dene panjenengan wantun gegandengan kalian Gusti Putri Saraswati.
2: Yakin.
0: Nggih,
2: nalika Gusti Putri Saraswati menika nglampahi kum-kum wonten kali baku. Kulo kepanggih sepisanan estunipun ingkang sakit marasaken Gusti Putri Saraswati menika mboten wonten tiyang sanes jari kulo.
0: Pripun?
2: Kulo
0: sampean sing saged nyarasaken.
2: Leres.
0: Mangke rumiyin. Nuwun sewu Gusti Putri.
1: Nggih, Ki Ageng.
0: Menapa leres ngendikanipun Srobo menika piyambakipun ingkang saged nyarasaken gerah panjenengan.
1: Ki Ageng sinawang sakderengipun kula nyuwun pangapunten. Pilih sakderengipun menika kula dereng cita menapa-menapa dumateng panjenengan.
0: Nggih, Gusti Putri.
1: Menapa ingkang dados ngendikanipun Kakang Srobo menika sedaya leres mboten luput pilih wonten ing dinten nomor 7 nalika kula wonten ing Kalimbagong kula pepanggihan kalian Kakang Srobo ingkang sakderengipun kula ajrih wonten pawongan ingkang boten kula tepang wonten ing panggenan menika.
0: Nggih.
1: Dilalah boten sanes nggih menika Kakang Srobo ingkang saged nyarasaken menapa ingkang dados kahanan kula sakderengipun.
0: Oh, kados ngaten Gusti. Lajeng liripun kados pundi kok lajeng panjenengan nika gandeng renteng kalian Srobo menika?
1: Kados mekaten Ki Ageng. Kakang Srobo menika gadah rasa tresno kalian kula.
0: Oh, ngaten.
1: Ngepengenaken kula dados garwanipun nanging kula gadahi syarat bilih Kakang Srobo saged maring usada dumateng kula kula sagah dados bojonipun.
0: Oh, kados ngaten.
2: Leres ya.
0: Nggih.
2: Suwun kula untuk mriki.

0: ating melawat.
1: Oh, Master. Nuwun sewu sadèrèngipun sapa. Nggih. Senajan to Gusti Putri Saraswati menika wonten ing Padhepokan Sinawa.
0: Nggih.
1: Nanging kula kaprasaran jagi ugi nyarasaken.
0: Nggih.
1: Estanipun Gusti Putri Saraswati menika putri saking Kraton Majapahit.
0: Nggih.
1: Menawi kula pribadi kula sarujuk menawi sroba menika ngersakaken Gusti Putri Saraswati.
0: Nggih.
1: Nanging kedahipun kula nyuwun parujukan kalian Gusti Prabu Brawijaya wonten ing Kraton Majapahit.
0: Nggih.
1: Robo ugi panjenengan Gusti Putri Saraswati.
2: Pati mbahan Ki Ageng Sinawang.
1: Kula badhe matek aji pamrih. Mugi-mugi saged sambung anggen kula nyuwun menika dumateng Gusti Prabu Brawijaya.
2: Inggih Ki Ageng.
1: Saged angestreni dedhaupan panjenengan kalian srobo menika. Pramila Robo. Ugi Gusti Putri Dewi Saraswati. Monggo sesarengan kita minggah dateng Sanggar Palanggatan. Nyenyuwun ngarsaning Gusti sing akara jagat. Menopo ingkang dados panyuwun panjenengan bakal kelampahan.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur.

Menawi kenging kula imutaken monggo dipun penggak kemawon sampun ngantos dipun lajengaken. Awet Haryo Sekipu wis patak baris ana ing jungging saloka kok. Pisan gawe pindho gawe kebes. Mula yen aku ora bisa gayuh mantasaning widodari Betari Sumelepo. Kayangan dirusak sungsang bodo balik. Lan kue kabeh para wadya tutno lakuning Haryo Sekipu kok.

0: Ngaturaken gung panuwun tanpa pami ukulun dene kepareng paduka sampun paparing ingkang arupi senjata kunto menika mugi-mugi Gusti ingkang akar jagat angijabahi dumateng lampah kula pukulun. Iya ya Nger. Nanging pancene jer Basuki kuwi mawa beya. Basukene wis kok tampa nanging biyane kuwi dene kepareng Jawata ing kalenggan iki geger saka polahe Hariya Sekipu kang tegese ing mangko para dewa Dewandara padha kalah awit saka dayaning Sekipu lan para wadya balane. Mula kang saka kuwi nggir. Ayo tak kanthi manjing ana ing Jonggring Saloka. Dene keparing ature Bathara Guru Hariya Sekipu kang bisa mateni ora liwat panengahing Pandhawa yaiku Raden Arjuna. Mangke rumin Pukulun. Piye? Paduka ngandharaken dene menawi ing saged mejahi Hariya Sekipu mboten langkung panengah Pandhawa menawi mboten mireng menawi mboten klintu anggen kula pamaos panengahing Pandhawa ingkang kekasih Raden Arjuna. Iya pancen mangkono. Sing bisa mateni Sekipu lan wadya balane panengah Pandhawa ya kuwi Raden Arjuna. Nanging sinuwun. Kula menika sanes Arjuna. Lho, la sapa? Kula menika Suryatmaja nggih, Surya putra. Saking petha perlu mati aku. Kalak-kalak aduh.
1: Bumi kundang kanjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing alis. Risang mawe kandrung.
0: Lah dalah. Lah kok mak teliweng aku ora ngerti ora nyawang ki mau piye to? Dewa kok keliru ki piye? Kamangka dewa kuwi panganane ratus sari-sari ning ratus. Pelem pertangga jiwa lan jiwa nirmala. Lah kok iki mau aku mangan siomay iki apa malah kok dadak? Oh alah. Balekno. Balekno saiki. Orang ana tunggale. Nun sewu Pukulun. Dewa sampun ngaturaken dumateng titah paduka. Kamangka sabda Brahmana Pandhita Ratu, ratu kalian dewa menika sami. Menawi dipun suwun malih menapa mboten tetel kaprawiran paduka sinuwun. Walah dalah. Balekno, Ger.

0: iki kok. Permati iki.
1: Inggih kula permati ngaturaken sungkem pangabekti lalak tenan to. Sek mau iki merada congok iki ora luruh ngene kok.
0: Permati iki.
1: Inggih kula wonten pengendika ingkang kadhawuh. Walah. Lah iki cukurane ya anyar ngono lho.
0: Permati,
1: kula wonten pengendika ingkang kadhawuh pukulun. Dene kepareng dewa rika nggan iki medhakake wahyu. Kang mangkono iki tak singkat wae amarga waktune murung jam. Kamangka nenggala kuwi mau bakal tak paringake karo Permati panengahing Pandhawa. Kula kang saku kuwi nger. Pun kakang kalepian dene kepareng ing mangkut dipun suwun karo Bathara putrane Bathara Surya. Mula aku nyuwun tulung nger, tututana nger Suryatmaja. Inggih nyuwun sendika ing kadhawuh

tetepeng karo bocah iki. Panengahing Pandhawa, ayuh wong petha perloyo wirang dene kepareng bekal milih darpe ing wong liya. Pela dalah. Lah kok sira jlangap-jlangap waton ngucap. Dene kepareng Bathara Guru Dewa nurunake wahyu. Kamangka kuwi dudu darpe kuwi gadane wong Pandhawa mula kang saka kuwi. Balekno Suryatmaja. Tangih lampun yen senjata nang nenggala tak paringake marang jeneng sira. Amarga dewa kuwi pasaka patrape dewa kang maringake marang pun kakang. Ayo yen kaya mangkono apa kepareng tak rudo paripeksa saka kersaning tiwa. Ayo tak ayo sak gendingmu tak tandangi kowe Permadi.

0: Sewu kulun.
1: Piye, Ger?
0: Sampun kula ketokaken karo san kula dene kalenggan menika gagan wigar tanpa karya.
1: Piye iki? Ya tetep ya to, Ger. Yen kaya mangkono ya pancen pestine sakmono.
0: Namung kemawon. Kunto Nenggala mboten saged kula cepeng ing kalenggan menika kula saged nyepeng kayu dana mulya.
1: Kayu ni
0: daya mulya wis kok bisa kok rebut ya, Ger. Nuwun inggih, pukulun. Kanthi menika dawuhipun Kanjeng Eyang Saptoarga menika saged ngeluari menapa ing dados panandhangipun Kakang Panenggak Pandhawa Raden Haryasena.
1: Loh, kadangmu ana duwe panandhang sing kepiye, Ger?
0: Nuwun inggih. Nuwun sewu Kakang Mas Bratasena kalenggan menika. Kagungan putra ingkang patutan kalian Dewi Arimbi kamangka pun jabang bayi dereng saged tigas saking puseripun mboten wonten ingkang tumama bab puseripun punang jabang bayi ngendikanipun Eyang Saptoarga bilih kayu dana mulya menika nggih saged nigas menapa ing dados puseripun sang jabang bayi tutuka.
1: Ya kaya mangkono, Ger. Ayo tak derekake lumawat ana ing kadangmu Panenggak Pandhawa.
0: Nuwun inggih, suwai kula derekaken.

0: banget panarimaku dene kepareng barep kakangku jliteng kakangku lan kowe Baladewa pun kakang nilakake gung panuwun tanpa upama dene kepareng wis sabiyantu bot repot ing panandhang mula kang saka kuwi mengguh iku pratikelmu sing tak suwun barep kakangku.
1: Iya ya Di Werkudara, pacoban kuwi anane ya mung dilakoni kaki. Mungguh panemumu piye Di? Ngono nggih Kakang Mas. Pancene Werkudara kang tetek tangguh lan tanggon mula netepi darmaning asepuh kapareng kalenggan iki Amiwaha Putra ingkang patutan karo garwa kinasih Dewi Arimbi mula nglakoni lelakon sing kaya mangkene iki nggih anane kudu dilakoni sapa kang teteken kawicaksanan pepayung budi rahayu linambaran ati kang suci satemah bisa kasembadan apa kang ginayuh ing mangku. Werkudara,
0: iya jlitheng kakangku.
1: Siadi kudu nuhoni katentreman kamulyan kuwi ana rong perkara tegese nek ora susah ya bungah. Mula kang saka kuwi nyuwun ana ngarsaning Gusti kang murbeng jagat. Muga-muga iki Siadi bisa luar saka panandhang yai.
0: Iya, sing tak jaluk. Muga-muga aku bisa patat apa kang dadi sesandangan iki mbarep kakangku lan kowe jlitheng kakangku.
1: Iya, Di. Apa maneh miturut ajaran Sunan Kalijaga kuwi, Di? Wong urip kuwi urup. Mula memayu hayuning bawana kuwi tegese bisa njangkai apa kang dadi sumurpe jumenenge uripe apa maneh Suradira jayaning kang rat lebur dening pangastuti Di. Ana tetembungan malah ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake sekti tanpa aji-aji apa maneh sing kudu dilakoni datan serik lamun kataman datan susah lamun kelangan yai ajaran sing sak banjure ojo gumunan ojo ketunan lan ojo kagetan apa meneh ing kalunggan iki ojo aleman ojo ketungkul marang kalungguan kadonyan lan kabagian kuwi Di. Yen Siadi bisa nampa kahanan iki ing mengko bakal luar saka panandhang mula kang saka Di ayo nyuwun ana ngarsaning Gusti kang akor jagat mugi-mugi Siadi bisa luar saka panandhang apa kang dadi rasane atimu yai.

kuwi tegese kena kanggo nikas pusere sang jabang bayi. Mula kang saka kuwi nggir, ayo nyuwun ana ngarsane Gusti Kang Akar Jagat. Muga bisa luar kang sar putramu anggone nandang panandang ya nggir.

nalika semana menapa ing dados kersane pukulan Bathara Narada anigas pusring sang jabang bayi tetuka sadkala bisa luar gangsar dados satriya kang utama.

0: ngancane jineman klambi lurik iki wiwit ya ana sprene ya di onekne ning ndi wae ya penak. Kula kok kepengin menika lho, Mbak.
1: Helm.
0: Gubuk. Gubuk asmara. Panjenipun gubuk asmara iki wah nek sing nate ngelakoni kaya ngono kuwi ya mak tratap. Monggo Mbak, gubuk asmara.

0: matur nuwun nggih Mbak Yeni.
1: Sami-sami.
0: Iki grepek gedang grepek telo. Sing kiwa iki rumangsaku kaya dwara pala ta iki. Kuwi aja gemen-gemen iku. Iku tuwa tuwangganing ludruk. Tanah Mbak Yuku Murgiati iki nek nggon jula-juli ngono kuwi wis jan. Nek buka bonang ke nung nung tak dudek tak tok tok tok tang ngene iki jan wis enak tenan iki. Monggo Mbak.

0: Ya toh, penak tenang.
1: Penuk sangat.
0: Dan wes kena kanggo tombo kangen. Ning iki nek ra Mbak Purban dadi mbekso ngono ora apik. Monggo Mbak. Nang nun sewu kakunge Mas Surono. Mas Surono minggah kalian Mbak Purbandari. Monggo serampat nggih. Dados.
2: Monggo Pak.

0: matur nuwun Mas Surono, Mbak Perbandari. Lah wong adatane mung diperintah karo Mas Surono iki aku ya ana ya ene. Saiki bales lho.
1: Facebook kowe kirimen. Nggih, kula unggah Facebook mangke.
0: Wah, pancene nikmat enak tenan. Kabeh tembang kuwi mau jane sumbere ora liya mung saka gethuk kok, Nduk. Lho. Lah kok gethuk? Iya, saka gethuk. Umpamane

lah ing kono to wau. Sang Patih Haryo Sekipu ngawe para kadang lumaksana ana ing kayangan jero kring saloka kaya kabah deninter iki.

Wes budal sajuru-jurun taping Purwadya bolong as ing giling wesi ora ana kang kantun nalika samono Hariya Sekipu sampun lumawat wontening kayangan Candra Dimuka yen lumampah lampahing Purwadya kaya den gabah dintinteri

Tata sing rahino kumanti ratri Telanggono paton sumyar mangkono candane mijil cahyo ingkang manter sak sodo lanang

0: Areng.
1: Apa, Truk?
0: Bagong.
1: Iya, Pak.
0: Rene agen. Ayo podo sesenengan dolanan. Muga-muga bisa agawe para sutresna kang mirengake ya, Nger. Yo, ya, Kang.

0: Monggo Mbak Yu dipun lajengaken.
1: Kesupen, Pak. Mboten siap e.
0: Monggo Pak. Monggo luhuring pangesti pantes yen si nambah.
1: Maneman ditanjake.

0: dandang gula iki.
1: Kaya miyi.
0: Wah, pancene. Ying. Maca pat kuwi siji-sijine anggambarake uriping menungso wiwit saka guwa garba ibu nganti tumekeng tinimbalan Gusti kang akar jagat. Lho, piye to? Siji ana tembang kang aran mijil, mijil saka guwa garba, brol. Ora ana tembange mijil kuwi.

0: bukune iki Tinambak Arta ora Tinumbah Sarta. Kuwi tenan Tinambak Arta. Asmarandana. Pancene nek menungsa kuwi duwe ya sok kalane susah, sok kalane bengis, mulo ana tembange ana Durma, ya ana Durma. Ana tembange iki nanti. Akeh ya, ana tembange Masku Mambang. Nah, ngono. Nek wis pangkur mungkur. Terus Megatruh nggih Bu, Ibu. Terus Megatruh itu pekat sok kanan roh usana nanti pocong dipocong. Lah iya nek sewelasku. ngono. Kang,
1: apa?
0: Rene, Kang. Enak-enak turung kene wis gobias ngene lho, Kang.

0: Sami Sami.
1: Judulipun napa, Mbak? Orek-orek dados. Sak sampunipun orek-orek engko tutup kayon, alhamdulillah ditutupne candake.
0: Nggih.
1: Nggih, tur nuwun. Monggo, Mbak.

syukur alhamdulillah ya Kang Gareng Bagong sore iki bisa ngregengake suasana lumantar RRI Surabaya klungsu-klungsu nderek wudu. Muga-muga manggih yuna basukal sinir ing sambi kolayu padha nindakake salat pusana insyaallah ditutukake temben burine. Monggo Mas Umbul donga.

0: koyo isi Aurel ku kepin ngomong mbek aku. Ket mangkok balak-balik riwa-riwi ndik ngarepku. Iya ta Rel? Ngomong apa?
1: Iya Bu, jare sampean kate ngomong no warisane bapak iki piye?
0: Alah yo kok. Awakmu iku cek gopone sih. Wong awakmu iku lho sugih, gak kekurangan duit. Kok gopo takon warisan? Gak ono dina liya tak gek dorong mari satu sih bapakmu. Kok wis ngomong masalah warisan? Yo meni-meni tak bagi. Terus ibu yo gawe apa yo an? Nek iku kanggo anak-anak. Nek wis pesene bapakmu koyo ngene tak bagi no.
2: Yo gak kutuk gopo Bu, kutuk kekurangan duit. Tapi kan ngeling no to Bu, bae sampean lali ngono kuwi lho.
0: Yo gak lali ta lah, wong perkara ngono kok dilalekno iku penting kanggo awakmu. Lapo ibu lali gak ngarah lali. Tapi yo kata bagino saiki, sik meneh-meneh sik. Yung bapakmu aja gorong mari satu sih. Wis gopoe. Mari-mari sewu nih kudu lho kok dibagi no.
2: Ya wis lek ngono Bu, tapi iku Bu, bagiane piro sih?
0: Bagiane piro sih? Ya wis sing diomongno bapakmu wingi apa ya? Ya iku tak laksanakno, gawe awakmu kabeh, ge anak-anake.
1: Aku sing paling akeh lho Bu.
0: Turu lho. Kok ngomong ngono sih awakmu iku?
1: Loh, kan aku paling gede Bu.
0: Wis anakku iki padha wae yo Aurel, Cila, Kela, iku padha wae anak ibu, anak bapak. Yo wis gak tak beda-bedakno. Iki bagian iki bagiane Kela, iki bagiane Cila. Iki bagiane Aurel, bapakmu ku wis ngomong koyok ngono. Dadi gak usah di apa jenenge dibanding-banding no, ngono lho.
1: Lho, gak iso ngono sih Bu. Aku sing paling gedhe, ya entuke paling gedhe lah. Masa aku entuk apa padha karo arek iku? Wong arek adik-adikku wis tak kei bagian dhewe Bu, penulan.
0: Saiki ngene lho, Aurel. Sing ngrambati bapakmu iku lho. Kela aku gak tau njaluk apa-apa. Bahkan Kela iku ngomong ngene, wis Bu, Baba. Nek dijaluk dulur-dulure Baba. Wis pokoke omah iki ae. Ayo tinggoni ama Ibu ngomong. Bahkan Kela lho ngomong ngono. Gak njaluk apa-apa, gak gopo.
1: Kudu gak gopo Bu, iku lo paling ya ditutupi. Asline ya gelem, kulo areke iku lo teko kulo. Takonono lek gelem asline.
3: Apa maneh sih Mbak? Kok rame-rame maneh?
1: Ki lo jare Ibu jare awakmu gak gelem warisan, ala paling ya ora.
3: Sampeyan iku yo kok para warisan ae sing dibahas iku lo ketwingi rek. Ya Allah wis dikandani. Ojo Mbak warisan dhisik, ya apa Bu iki Bu, Mbak iki Bu.
0: Ayo, wong dulur iku ya sing gedhe, sing tuwek, kudune sing ngerti. Awakmu kudu sok ngayomi adik-adikmu, gak malah provokator ngasak elek koyo ngene iku.
3: Lah ya apa sih
0: awakmu iku?
1: Loh, ya apa sing piye sih? Wong awakmu lho ke, wong benulan ya tak kei duwit. Aku jare ini gak ngeramut bapak, aku ngeramut. Lho bapak butuh apa aku ya sing tuku. Bapak nganu iki aku ya sing tuku. Apa? Aku gak ngeramut tekondi.
3: Iya, wis iya, sampean sing akeh ngeramute, sampean sing akeh ngekei duweke, wis peken warisanku peken wis dumen ambek Mbak Cila lho. Gak paten aku Mbak, wis peken iku kabeh warisan iku.
1: Cil rini iki lho, delon ta?
4: Apa sih?
1: Kalau anak kesayangan kalau?
4: Dah yo, mesti kok. Sing dibanggak-banggak no, mesti di nomor siji no.
3: Ya Allah, gak pulang ngono kok malah tukaran ngene sih perkara warisan rek. Wong dolor lo, sak dolor ngene sampean niku. Mbak Aurel pisan yo ket biyen cek iki ye, cek angkuwe kambek iku ambek aku iki lapo sih?
0: Barean sih, awakmu ngomong obat bapakmu teko awakmu sembarang-barang teko bapakmu terus kok nek taun kok no obat bapakmu gak ikhlas ta saiki mbok omong ae wong wis gak ono lho mbok omong ae eh. Ngomong ngene gak ikhlas.
1: Kudu gak ikhlas, Bu. Cuma ya dipikir mana lo. Kok kata-kata nih sanggak ya aku iki gak tahu ngramut bapak. Ayo kata-kata nih ket wingi, Bu, ngomong ngono.
0: Ya wis, nek ngono ayo tak dodono. Anu nang Pak RT kuno, bapakmu diseseni. Pak RT oleh ngomong iku. Wis ayo rono.
1: Ya ya wis ayo.